bori kunu wana nui peo nui uru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa uru bota duungdini kompichi kanina joa barija yoti nikora nuwa pundinu kwero punyuko zongnie kwero nakalego. Nipingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui uru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa uru bota duungdini kompichi kanina joa barija yoti nikora nuwa pundinu kwero punyuko zongnie kwero nakalego. Ukobo ni bira duong dini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukobo ni bira duong dini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bira kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tijuba. Awuru bar, alago bini chenja bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyo kubo ni beri kuri ngwechi ngwechi ngwa. Alago binu maka punda kukuda tekta gamo naka kanyibu gelego long. Ala ko bini chencha bitu nujo ponga ponga kini jai chukula bili nyero. Punyo kubo ni beri kuri ngwechi ngwechi ngwa. Alago binu maka punda kukuda tekta gamo naka kanyibu gelego long.

0: Karamano le gatina.
1: E mata dogi ngwati. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karemara tuni dog awi. Imaru no lojo tu yo dange kenti ye ye ye. Imaru gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi marno. Ikobi. Kare maro tu ni doga wi imaro nu olojo tu yo dange kin ti ayi yi ayi imar gire te do do chero ko mira luong baba ko bineni ne no kana do o traiba dimo no ke bengi o punye ti no atin ti akelo reporter be en na choko ni neno ota papi buri ye che wo choyo tu kuno imar wori ti o baba ni amono luong Baba, yini bura bura ni. Lo no robini ya wi ke jado tuyo di anko etine tunge. Jang lo no dobo, lo no layo di anko. Baba we mokwe wari neni, tiye yi yi yi ya tunge di anko. Tim, tiye yili nono mina. Lim meke lo akjoka yili nono. Agwa o diang jami o pi kado mina. Agwa o diang jami o pi kado. Oh, yo. Baba, yini bura bura ni. Lo noro bini ya wiki jado tuyo diyanko etine tunge. Jang lo no dobo, lo no layo diyanko. Baba we mokwe warine, tiyo yi yi yi tunge diyan. Ole, jami ka otuwa tuwa. Oya, nino nino mwejara. Onwa jinga, kubi. Won diyang do kwa nyotong. Unwaju kini te da nuongo loja, loja te la nyoko. O paro. Uwondia paro konu nuwa nuwo. Iriyamu. Ariyamu gwaari paro konu kwa mangogo. Itu ni puno da. Akwenyo nake puno konu nuwa nuwo. Uwao chunye kona nuwa idanga. Konu nyua mati lo jira. Pien, unuwa uwa te chobo kwa miruwa. Kite eno chobo idanga. Ubanga mere peo nuwo. Gwaro diyancha, gwaro diyange peo mina. Gwaro diyancha miyo pikadu. Akwa odanga chemi opikadu ho ola cha wo chunya onyo onu won dangdo kwa nyotong onwejo kirite danu ngolocha locha tela nyoko o paro won ya paro kononu anu iriemo kwa ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da anwejo na kai puno kononu anu Wangu ya kona nui danga, kono nyua mati lo jira. Bien, unua wana te chobo kome rwa, kita eno chobi jang, oba mere pe anuo. Kalo yira don wajo kaba. Aman won diang tia kumu, kun tia par diang echa nino. Alo ya don lanyo, odogo tabiri cheke wabe, di tong mere chie. Kobi. Wan diang doko cheki wa niro na ineno loni bali koreni onu amaro kompo na paula duong eno kuaro wao chuye kuna nui onu anego daye eno kuya puanyo tia kumudo kitoa chieba ken lojo lanye gireo beri cheki wunenga Wan diang doko cheki wa Niro na eneno lori bali koreni onu amaro. Kwa mtu wana paula duongi eno kwaru. Uwao chuye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuya ponyo. Kwa bechele weye. Aman. Uwulu beri moni ya kunicho. Kwa bechele. Chele. Jawa uwulu beri moni. Uwula cho uwo chunya. Danga kira pi pi pi madu tu retik.
2: Radio Pi.
3: FM.

Berdua gini nake. Marenang gua najo anu. Beda iki mutore. Beri lewe pilo pilo. Lagi tu lagero. Ati yunera dia joani. Mare yami makieno. Awu me kami di make domaningo. Awu me kami di make tiu domani suga mami. Hey. Nino mare jela na penya wobi mara. Ako wobi. Yiri di biru kero kai make tiu wiki luari. Anyira tiu do petiego. Awu me chat reka mani amano. Nuana penya ni amane.

0: ngwen ma gori ya ribo ije jam ngwen ma o kini jam ngwen nang utigo jon tong ngwen o me rubi ya olong ana kwe tong ngwen rubi ya o kiri kuna mieni ma bigi kem wanyo logar koke nga
1: akuri akuri akuri akuri akuri akuri
0: ana neko ba wubi cha ko ba sene akande chwe ba ko ka ko ne kar ger ma la wuni cha mun tong gwen na kendo ane ger mar mera yingira ber mam onyogo ba ko ba dang nie chemu ba joni

0: aku malah cakuro nyukup Big Bener, bu.
1: Malah juli rakino, dona baca para bibi, marja cucu mata, jodoh nama dia iwaya bibi.
0: Aku marja iwaya cakur dia bu.
1: Ini nena nena, iwa do punyu ini kuar.
2: Are marada teki kera bibi kuar. We malang kule pio mera ni makalo kujane
3: radio
2: FM wakujane chakori madiruob mam jo hotel tonyera ta ngao bine nyeri hotel la deka bine wo wak ngara tonyera deka teka manu kato weno mam kato kudong tonyere mat ame bibu wanyi kore ni dek dokto wuyo kato munu kere liere deka ta jo dokto woy nyero Jo
1: dok dok tung nyara, jo dok dok ket nyara. Kadugu wuye kadugu ni malang.
0: Mi abi de wako.
1: Malang ko bi be, uki ko be bi wani kora. Kadugu de ko benga de kwa nyupi. Dodo gweye de ko nyuko. Malang do der nyero kadugu. Kadugu de kibola ke matia na noga noga yi dogera. Kadugu ina kobu ko jona mitu winyo.
0: Kare marata tega tega ni la ke dang pe jone. Tia chela kena mera. A cheli malo pa jone. Kera rio e pin mera. A rio ti ping. Jone tia teka kena mera. Loki ture keno.
1: Hey! Sigiri da pute gobere la ka tek. Kalaku ni malam. Laga deka geni ni ramnu nga wubati di kuma diteri. Benu ngi weng. Onen mitra nyira mekarani.

0: Adi, anu kolo mayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari nari mbobe yolo, duri lanu kuno, umyokobe la yod.
1: Aya, kare rida kani na boru, chabira chele mina chengono.

0: menino martel da cara por wanu toye me o menino martel da cara por wanu toye
1: ningo dore
0: ni jomo na burji wanna madeka ne kongi woni wanu wene na wura no nge wanna mabori chundi gori wo do jole mu je ngaleo da kana na worry worpingo gine mi a worry di wonu a worry wona da me a toya pingo mi bilu ke da pia yet a oi gena alu cha kora
2: radio pat
3: fm
4: bilu me tu ye tu kan be da log be kan be di me mi bayin Inimino metu yetu kan pere mi beru kan bedi metu bujoma. Iwi nyumba waina pemini mi beru kan bedi me shodi jo. Unu chikari da pedo kibi yamu unu tuo yu tuo. Inimino kaku doki it pere be lolo unu tuo yu tuo ma. Chwari tiu jony pene luno. Tu es tout quand pédé l'obéro can bédé mes mid bain. Inimino met tu es tout quand pédé l'obéro can bédé mes tubujoma. Oui, nyumba wine a pédé mi bédé can bédé mes chodjo. Unu chikari dang pédé bé yamu unu tu es tout ma. Inimino kaku dog it pédé bé lolo unu tu es tout ma. Tu arrêtes tu jon pénénouro. Locamina tu nous rara tu es d'atal.
5: Tenen ogina me dok chiga tuote ti modok pebe Amane ende kwany chine moro miyo minere akomeliti Chio endo ngawor dawo ne wil ginoro Ine ngeo gino kitame chwale joke okere
4: Atu ora me guni wor ko enen reja pok nyoti ukelo Wil kom kodi ena di wien obedo mumoni Yoka pe, when we get to Narabucha, you two never dog. Here come Kagimoga Bay, ye.
5: You ain't no milk in the yumdo. Daroya, I can work on you. Don't chill your dog to the bar. And a chigarne cannot get rid of you. Chicago, come on.
4: Chikaru penya megu ni yin koi bini tunu kan kong awe ni kara megu. Ena megu ni a, arika na tie tuo chware wada diebo. Amega tuo ni kare na mea ure nuwa nyira na sese a lako nibo. Amegu ko babe pedo yu ure mea kwa ntola chuma. Amegu yin ba ngori kop ko chon chie. Marana teto apoti yu mwaka ni rajpadma.
5: Ngeo endaka loko mungeo. Amane tama ngwa do chikaro tamu
4: Cha do ngeo nye miru wontuo Tamu yele nye uri chat puno merichele te pimu kome Jokube nye uri chat puno merichele te pimu kome Nukondemu nyaka pekobo Nyoko mere ni mane ni kumi nyuti ya tadung Tuwane chongwe ya pengi yukana jo yuri nye dae
6: Kwa katune, beriko na machel Amete ya kobo Kope kumi yupichi Uwari Yone mneko yupichi pingo

0: Kan yeni do haduong ba mini woro de no mako kwanga do biru biru ningo
1: wa ye ture o ma bo bo tere chi o dugu te wona bo ye tungu chende no mo do le no chende ko beru ki ubera lilo kal te chako pe nyu yon ni u chen ko no ale le ni u buri ka ko tungi mata beta ki o kwanga ko be ale ne ba ani ne na biru kan ni ana biru me mi do chobo ta mi ngo kara do ra Hare lino te gamo gwangi ba Atini ba pero chi arami o temo li bujo
2: Ngo yini yini wari
1: Anpura temo pangu mumot Oteru ate poro moko
0: Yini tamo ni otina mana rieki yipero pangu te paire
1: Mako gwangi ro milu biru dingo Gwangi ae ture O maha bobo tele chi o dugu He wona boyo tungu chente nungu edu lino chendo kyo bero Ti ubera lilo kalte chako penyu yoyot Ni ushen kolo Hare lino buri kakon Tungi mata beta gi Ugwanke kubi oli niba Ani ne abiru kani Ana biru me miru chumbu tami ngokara doraj Hare lino tega mo gwangi ba Ati niba pero chi aran miru temu limu jo
2: Ngo miru yiri wari
1: Anpura temu pangu mumot Oteru ate poro mogo Monari o don lo chon gino moti gine diro menga yo pangatin ara lino te pango jene ba gire ko kal pura wor por ni mano koro ni mano do pero motiero
0: o tino riek pe tuere ba ti pango ri tuero
1: oje o ling mo te pi mo tama jo nunga yo long ko mi wen oje ga do no riega riega loni je kuro dindo ya me wor por mo ko te wo po yore mo mo ko tere ya Ya de ya chuchu te ngangare ngure tene no ode lino tiro tiene maro kwa di uye tiene tia beri maro ni nep nep nep ujero se chako penye bani ba aya en mugu duye lo donga mati kunyi donga burbo tiene buk jone na mono te kwanyo karangwe ulunga bagi ni kongpi nero mwenye kako pa bete penye ni uje ngwaraj abana ma yako ya ba mwenye mewe katem lubu ki enu chen kono Ochendo de yare te kompi ya buye buye Tero ya chako ngweyo ko Turu mere koro O turu de chako kara luen kura da chun chun
0: Nino Dankuri timi en kai medu uni maki Imi unu bala nya nya
1: En luki eno binu gelo koba Binu gelo gire Luki eno binu tumachil Binu gelo gire Wanko gongbiro ya te ngwe chako Te duo giri poro te chako gelo luk Ochendo de chako ngolo wel Lario Enti te beru giri poro te chulo tutu mi apira deko chendo te gamu chene no te ngwen na ete nam Tera uo wile yaro ko ukelo Ukelo yaro po ya kine te ngwelo dan chucho En luki eno binu gelo koba Binu gelo gire luki eno binu tumachil Binu gelo giro kwanko do binu ya te ngwen jako Te duo giri poro te chako gelo luk Uchendo te chako ngolo wel lario Enti te beru giri poro te chulo tutu mi apira deko chendo te gamu chene no te ngwen na ete nam Tera uo wile yaro ko ukelo Luag lo winyo te konyo chien Chien giri lo ni ming Minyom gira vikyo koyon me punyo tina tino Aga kaya te bakori Te moro wanye Gina rikyo tina tina me konyo uwe neche te yiyelo ki Monde nyomu da ete wile yare te milo neko jo Ujone ke inu ni dako moro tia raj Unyo nyako moro jo tia ko bukiri ni raj Wekberi Alir yini timu duon bal Pera rekur pe inuri Yini lan wan mon Pera rekur pe yuri te wopunya punya te duoga Penga tonge oko matwa Aman koro Mande lan wan Pi koro
3: Pi lang jako menyi
1: Ukeme koro
3: Ukeme lang jako yenyi
0: Ineno

koy ka ma buri chwara nyoma te kele bera te nyal keran do mul ma chwara jindo ma dan te junga giti chito te don kara doga chiche ma yibu duwa nyeri eno balo bero wa me wa ajoha ajo mur mi ya tu moro ni enge o yalo ni marite la yalo du chapotu ni pala o jindo te mata ya te kwe yo giti ma cho chunye kono liel te to e dip Richie kundi mu bala di la tia doti tu ra te chau greti ama loro chunu nyen par ne gum bala ta ba jo kwa aye nono ite ber kwa yo nga bole jo ku ya da honi dong miru ko pori wa pora da o miru ke loto por chol ni me te mi do ber tu adie nyere kono adie nya te mi do ber do a pe ba bo la re kono la re te ri ri mo lo pe ber ka yo cho do a duong de ti woro puri ti mu ti marra chi do pinga Ochien kore kwa jamir woke, ikien kore wera mir woke, karatimu dini.

Koram jo ne jo kumni le ngadunu kome makong kelan kan. Koram jo ne jo kumni le tere chubi kome makoi kelan. Eno kene buri guroba, kai nu kome chur koi redaping. Eno kene ti buri ata potio, tere nu kome kuin koi kelan. Magu tiu kana na retotara, kai nu kome mat koi kelan kan. Eno kene kane nyoya moru bibao. Kova tenyo keng. Ginunya araj para winyo. Korab jona jo kumni ole tere chubi kome mako ikelan. Korab jona jo kumni ole tere nu kome mako ikelan gan. Magiti buri gurova tere nu kome churko ereda ping. Eno kene buri ota potiro kai nu kome kunko ikelan. Maguti ukano narete otora tere nu kome watko ikelan gan. Mabuti ukani nyoya moru vibao. Engi nunyo alata winyo na reboto chigrej. Kata ziro penye niko unie ya mutinu kwa wawuru buru laka. Do enko rapcho.

0: Pin na ko rap chon kay pin. Amiel ko de. Ku wi de. Ka ja wo ye ne me di sui ka di ko wo ko rino. Eh. Choka ja wo ye me me chu ku ka ti ko mistress. Amiel ateni. Chamu chende mo char ko ka ti ko mi yin. Chamu jamu rie yele miru katiko ma leader. Chuka chamu moro me goch kum katiko ma an. Pem yele kaya nero ko. Uli uke pinu gani ya ini maru wiru wiko wiyu wiri ma. Ako rafi in. Amani ini ngeo ni ngokeng. Kuni pul mau chwe me kuj pigi na bere ntia timi lo kan ma kuni pul mau chwe me chamu jo ujoni unu chwe ataka uloki kudanu na chiungo aori okum duyu gana kan lo upa kwe ole antiko rapcho no kera kera peda nga jokuma kini loli kuwa bedo keng kwenu wongong. Kuni pul mau chwe me kujle pigi na bere ntia timi lo kan ma kuni pul mau chwe me chamu jo ujoni unu e chwe ataka uloki kudanu na chiungo aori okum duyu gana kan lo upa kwe le andiko rapchono kera kera peda nga twero ma amane gino ngoloko korapchono koroka iluo uluoni ngo. Corruption kilo ko ni kore corruption eh chamu jara kilo ko ni cham cheni ateni do amane ngino do ina re wara wunyu ma jora lar ko bi kompama kay kub go keng o charo pama da ko pil ni ro mu kile di bosko ko ba. Oling teko bi pamunu mir ko chadu yifenga ni yeluye ininge ni birere yelenu yot eh nero ju hunwa ke terigite bi chukala dwede dwede ateni el pama ko uma e pur kare chele ha ateni do ukubringa. Ucharo pama da opo yoni ura ukile di bosko koba. Uling teko bi pama unu umiru ko chadu. Ibi pinyani lalu ye yini nge yini bilari ya yele nu yot. Nero chukun yoye terigite bi chukola dwede dwede. En chukala da obiru chukala bere teni. Ha. Da onko bengo chadu eno kama mono. Pichenu me pama. Kubeni kachendo tumuru ate kabura adon kumi mwe me ata ete dugude buruba pono chwere pimhe ayi luya ini ini bilere ya yele no yodbo bi yila na loku ya nina chela te tongi panga joto liela ti ubo imu apol pekonya pe tong dakoni chene gile pojo ini ngeodang. Dao kubili kachino tumura te kaburo. Kubili nga? Adon kumi mwe mera taete dude buruba puno chwere pimhe. Yilu ya ara loku ya nina shela te tongi panga jopo koni liera ti ubo imu apol pekonya. Peitongba. Korapcho na jo kumni le ngatu chubi kumi mako kilan. Korapcho na jio kumuni letere chubi kome mako ikele angan. Magiti buri guroba. Kainu kome chorko ereda ping. Eno kere buri yota potiego. Tere nu kome kwenko ikele an. Manguti ukana na katota. Kainu kome kwenko ikele angan. eno kero kare nyoya moru bibao uleo kebiru gali ya yiri maru weru weko kwenye wene ma anba ana biru game miyo tama chiche tama eko rapsoro nareko chake kubuni gino nyuala tamo yoru megato ma kubite weko koke chawa tia rajpati Yugani ya yiri maru tujukupwa kuyimbele ma Anbani yo wala biru kame miyo kwenye chiche Tameko rapcho na riku chake kubuni Ginu nywala tamo yoru megato
1: Radio Party
2: FM
3: Aloki, aloki enere omia kilu toni kani When you were, you when you were, wanna be the woo batina. When you were, where the wanna go, come here, come. Ah, yeah. A lucky in the realm, me a kilo tony can. Where what you here? Nyadira. Jinka wubi kan ni jonya rai aya kori nyomu ya kori nyomu ya ikani tenyomu yurumu terang ya ikani tenyomu ya romo kori nyomu lai nama sieli terang nyomu lela nama ryo terang nyoma sikarme kuri jewo nama deki terang nyoma nyabu Umbegu, nyomba una chegi ikimpati. Aya.

Logo anti kuma be karma o toro logo. Ana mole kuma mani bas pa toro ke komete. Ana mor mama ni kile ba chure ni koko pa mama ni kama kile ki shwele ni mima pa na juwa ke. Ana wini kama mani wadi ki dago mani mugo rgeni ke ni wewe pende kongwa kwa wuyo. Pa mano bare wuya ma kwanye te la kia. Ana mede ki loke mama ni kile ba chure logo. Mama ni kama kile blu loga ya si mani ki suli. Ana yang bare pa ok toro logo te. Mano juwa wuya ma kwanye te. Diana da tawa tawa na mirka karche kampare chili nara daga nung tamma bede kwa aromu logo ne ki.